0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
2: Тиріша програма є українською мовою.
3: Над водою кисає зло.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3 po 3 na po 3 na Z 92.3 FM.
0: The following program is in Ukrainian.
1: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 12 вересня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть візити спецпосланців Трампа, Віткофа та Кушнера до Росії та України та думки експертів щодо цих візитів. Будуть і інші цікаві новини. А зараз до вашої уваги пісня на слова Віталія Квача «Я славлю тебе, українська земля».

А зараз ми переходимо до нашої головної теми – візиту спецпосланців Трампа до Москви та Києва. Тож минулих вихідних – суботу та неділю, 5 та 6 вересня – спецпосланці Білого Дому Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Ці візити американських спецпосланців мали на меті розблокувати мирний процес і представити нові ідеї щодо деескалації російсько-української війни, пише видання «Радіо Свобода». Як підкреслює видання, цей дипломатичний раунд став важливим кроком адміністрації Трампа після тривалого застою в переговорах майже від початку цього року. До столиці Російської Федерації американські спецпосланці прибули у суботу, 5 вересня. При цьому, як підкреслює видання 24 каналу, переговори мали підкреслено неформальний і компліментарний характер з боку американців. Як повідомляє видання, Віткоф і Кушнер зустрілися з дорадником Владимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, який також є директором Російського фонду прямих інвестицій. Вони провели понад 3 години за обідом у московському ресторані під назвою «Все для побєди». І вже після чого відбулися переговори з Владимиром Путіним у Кремлі. Видання «Уніан» також підкреслює, що тон розмов американських посланців з очільником Кремля викликав критику західних оглядачів, так як Віткоф назвав зустріч з Путіним одним з найприємніших моментів його кар'єри, про яку він розповідатиме своїм онукам. При цьому додається, що до американської делегації, крім Віткофа та Кушнера, увійшли представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США. Зустріч американської делегації з очільником Кремля тривала 3 години. Проте, як підкреслили засоби масової інформації, реального прогресу щодо припинення вогню досягнуто не було. Путін продовжив наполягати на усуненні першопричин конфлікту та продемонстрував ставку на зимову кампанію зі знищенням української енергосистеми. У Кремлі ж та Білому домі переговори назвали змістовними та повідомили, що представники США передали пропозиції та вислухали позицію російської сторони. Вже наступного дня, у неділю, 6 вересня, американські переговірники прибули до Києва. При цьому через закритий повітряний простір делегація прибула до Києва потягом із Польщі. Хоча раніше планувалося, що американська делегація прибуде до Києва літаком. Але російська сторона змусила змінити плани, так як напередодні візиту здійснила обстріл українських аеродромів у Києві. При цьому видання Deutsche Welle підкреслює, що це був перший офіційний візит Віткофа та Кушнера до української столиці від початку повномасштабного вторгнення. А ось Москву вони відвідували вже декілька разів. Президент України Володимир Зеленський зустрів гостей біля Софії Київської. Американцям провели екскурсію собором, а також вони змогли на власні очі побачити руйнування від російських ударів, зокрема по сусідній будівлі Служби безпеки України. Після екскурсії американська делегація перейшла до Маріїнського палацу,
де відбулося три раунди переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, українськими високопосадовцями, а також до переговорів долучилися європейські радники з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції. Як пише видання Atlantic Council, американські посланці привезли із собою нові ідеї щодо можливої деескалації російсько-української війни на зимовий період, зокрема, обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. В свою чергу, президент України наголосив, що Україна за жодних обставин не віддаватиме свої території, але висловив готовність повернутися до тристороннього формату переговорів за участі США та Росії, підкреслює видання Atlantic Council. І як пише видання TCN, під час зустрічей фокус переговорів змістився з нереалістичного швидкого миру до практичних питань. Зокрема, захисту України перед зимою, дефіциту ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» та підготовки української енергетики до ударів Російської Федерації. Як повідомило видання Deutsche Welle, до Києва також приїхав і виконуючий обов'язки керівника санкційного департаменту Міністерства фінансів США Джин Лагне. Його присутність пов'язують із обговоренням важелів впливу, тобто послаблення або посилення санкцій в обмін на поступки сторін, підкреслило видання Deutsche Welle. Українська сторона відзначила змістовність дискусії. Володимир Зеленський навіть пожартував, що візит американців допоміг захистити Київ від обстрілів краще за системи «Петріот», так як Москва та Київ домовилися не обстрілювати столиці на час поїздки спецпредставників Трампа. За підсумками поїздки Стів Віткоф заявив про наміри готувати підґрунтя для відновлення прямих тристоронніх переговорів Україна, США, Росія, які можуть відбутися в одній із нейтральних країн, наприклад, у Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратах чи Туреччині. Водночас у Вашингтоні наголошують, що остаточного мирного плану ще не узгоджено.

Ви прослухали пісню «Осінь» на слова Володимира Сосюри. А ми продовжуємо тему візитів спецпосланців Трампа до Москви та Києва. Що думають про них експерти? Нагадаю, минулих вихідних, суботу та неділю, 5 та 6 вересня, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ з метою відновлення переговорних процесів щодо завершення російсько-української війни. Але експертні оцінки результатів цього вересневого дипломатичного турне спецпосланців Трампа зводяться до того, що реального дипломатичного прориву не відбулося, попри спроби Вашингтона реанімувати переговорний процес. Аналітики та профільні видання виділяють кілька ключових аспектів за підсумками цих зустрічей. І основна з них – це брак нових ідей. За даними видання Financial Times, американські посланці привезли оновлені, але по суті старі версії колишніх мирних пропозицій, намагаючись просто зблизити позиції сторін. Оцінки аналітиків Американського інституту вивчення війни свідчать, що позиція Російської Федерації не змінилася. Путін продовжував запевняти американську делегацію у неминучості перемоги Росії на фронті, намагаючись схилити США до тиску на Київ. Західні аналітики, зокрема, підкреслюють бажання Кремля домовлятися звичайною імітацією та спробою отримати санкційні послаблення без реальних військових поступок. Військові експерти звертають увагу на разючий візуальний і логістичний контраст. Якщо до Москви переговорники літали вже неодноразово, підкреслюється, що для Віткофа це взагалі був вже 8-й візит у комфортних умовах, то до Києва вони прибули вперше за весь час. І то були змушені їхати потягом з Польщі через небезпеку в українському авіапросторі. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Віткоф і Кушнер мали дістатися до Києва урядовим американським літаком прямісінько з Москви. Але, за словами українського президента, росіяни своїми ударами, зокрема по аеропорту Бориспіль та Жуляни напередодні, зробили все, щоб цього не сталося. Тож до Києва спецпосланці Трампа прибули потягом із Польщі. Критики також зазначають, що поведінка американців у Москві виглядала надто прихильною до агресора, тоді як зустріч у Києві здавалася дещо незручною, пише видання «Уніан». Політичні психологи та оглядачі, наприклад, такі як Лариса Волошина у коментарі громадському радіо, наголошують на загрозі кулуарності та непрозорості щодо цього переговорного процесу. Оскільки в Москві експерти бачать ризик того, що українське питання Кремль намагається зробити просто розмінною монетою у так званому великому перезавантаженні відносин Вашингтона та Москви. Але, попри загальний скептицизм, аналітики відзначають кілька тактичних успіхів України. Зокрема, до переговорів у Києві у багатосторонньому форматі оперативно долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Це не дозволило американцям нав'язати Києву, по суті, двосторонній чи узгоджений із Москвою план. Переговори
Переговори також підштовхнули обговорення критичних потреб України на зиму, зокрема протиповітряної оборони, захисту енергетики та постачання американського озброєння. І одразу після цього візиту американської делегації українські партнери активізували їй допомогу. Зокрема, були оголошені нові пакети протиповітряної оборони від Британії та Німеччини. Експерти також назвали повернення до ідеї прямих тристоронніх переговорів Україна, США та Росія маленьким кроком вперед, хоча конкретних термінів та умов наразі немає. Західні аналітики, зокрема з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, критикують команду Трампа за брак глибинного розуміння природи конфлікту. На думку експертів, Кушнер і Вітков досі схильні розглядати війну крізь призму бізнес-угод. Вони не до кінця усвідомлюють екзистенційну суть війни. Росія прагне повного політичного контролю над Україною і не налаштована на реальні поступки. Попри заяви американської сторони про мирний пакет та нові ідеї, експерти сходяться на думці, що Кремль використовує ці контакти для затягування часу, сподіваючись завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі протягом наступної зими та змусити Україну до капітуляції. Адже навіть сам Джаред Кушнер під час візиту до Києва визнав, що припинення війни до настання зими не гарантовано, пише видання BBC. Ну а чи не головним практичним досягненням цих візитів стала можливість киянам відпочити хоч і на короткий час від російських обстрілів, так як сторони домовилися на час візиту американської делегації, тобто на 3 дні, зупинити обстріл столиць. Але тільки американські спецпосланці покинули Київ вже у понеділок ввечері, 7 вересня, Москва здійснила черговий масований комбінований удар по Києву, в результаті якого загинули та були поранені мирні жителі. При цьому обстріли інших територій України не припинялися і під час переговорів, як і бойові дії на фронті. Тож аналітики сходяться на думці, що візит Віткофа та Кушнера справді запустив новий раунд дипломатичної активності США. Але реальний міцний мир можливий лише тоді, коли Захід забезпечить Україну достатньою кількістю зброї та протиповітряною обороною для стримування зимового наступу Російської Федерації. Оскільки мова дипломатії без сильної позиції на фронті на Кремль не діє.

Пісню про тата виконала Оксана Сливка. А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. У вівторок, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська здійснили візит до столиці Норвегії – Осло. Головною метою візиту була участь у церемонії похорону короля Норвегії Гарольда V, яка відбулася наступного дня, у середу, 9 вересня. Також під час перебування в Осло глава української держави провів низку офіційних зустрічей із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, захист енергетичної інфраструктури взимку та участь партнерів у програмі створення європейської протиракетної системи. При цьому, як повідомляють засоби масової інформації, під час перельоту українського президента з його літаком чуть не стався інцидент. Поїздка українського президента здійснювалося транзитом з аеропорту столиці Молдови Кишинева. Проте рейс затримали приблизно на годину через те, що у повітряний простір Молдови залетів російський безпілотник. Влада Молдови тимчасово закрила небо для безпеки, і український урядовий літак вилетів лише після того, як дрон зник із радарів і впав за 160 кілометрів від летовища. Прем'єр-міністр Норвегії заявив про серйозну небезпеку для літака українського президента, а посол Молдови в США зазначив, що появу дрона в момент перебування українського лідера в аеропорті Кишинева – навряд чи можна вважати випадковістю. Зараз триває розслідування обставин цього інциденту. Після завершення візиту в Осло президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська

і сняли триденний державний візит до Канади з 9 по 11 вересня. Головною метою поїздки було зміцнення оборонної підтримки України, зокрема протиповітряної оборони, підготовка української енергосистеми до зими та підписання стратегічних, безпекових і економічних угод. Візит охопив заходи в таких містах Канади, як Калгорі, Торонто, Норт-Беї та Банфі. Про це пише видання «Радіо Свобода». А видання NV.UA пише, що в результаті цієї поїздки стало відомо, що Україна отримає від Канади критично важливий пакет допомоги, що включає фінансування ракет до систем «Петріот» та амуніцію для літаків-винищувачів типу F-16. Також Канада оголосила про готовність долучитися своїми технологіями до українсько-європейської антибалістичної програми «Фрея». Сторони також фіналізували повноцінну угоду щодо спільного виробництва безпілотників. Канада третину вироблених для канадської армії дронів буде передавати Збройним силам України. Крім цього, Канада виділить 430 мільйонів канадських доларів, а це близько 330 мільйонів доларів США, як кредитні гарантії для закупівлі Україною природного газу на зиму. Також визначним результатом цієї поїздки стало підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою. Цей історичний документ про тривалу стратегічну співпрацю підписали президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Марк Карні. Не обминули сторони і українських ветеранів. Повідомляється, що створюється спільний з європейськими союзниками фонд підтримки українських ветеранів, куди Оттава одразу вносить перші 40 мільйонів доларів. Президент України Володимир Зеленський також виступив перед урядовцями на урядовому форумі з планування, який проходив у місті Банфі. Під час візиту перша леді Олена Зеленська провела зустріч з канадськими меценатами та відвідала місцеві заклади освіти і медицини. Учора, п'ятницю, 11 вересня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За заявою речника МЗС Польщі Мачея Вевюра, цей візит є прямим виявом підтримки України, яка виборює своє виживання в умовах посилення російських атак. Поїздка відбувається на тлі підготовки нового пакету військової допомоги від Варшави, який, за попередніми даними, міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони. Також напередодні Сікорський обговорював можливість залучення президента Польщі до вирішення питань щодо постачання Україні дефіцитних ракет для систем «Петріот». У цей же день, 11 вересня, до української столиці також прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Його візит пройшов на тлі системної та непохитної допомоги Україні з боку Талліна, підкреслює видання «Укрінформ». Напередодні поїздки, під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою, міністр закордонних справ Естонії підкреслив необхідність посилення санкційного тиску на Росію та збільшення оборонної підтримки України.
Згідно з висновками української військової розвідки, Росія має ресурси для продовження війни з Україною щонайменше до 2028 року. Проте якість цієї війни буде погіршуватися з об'єктивних причин. Зокрема, ворог втрачає здатність діяти на полі бою ефективно. Йому бракує якісного людського ресурсу, західних технологій та багато чого іншого. Це неодмінно позначиться і на полі бою. Інтенсивність дій ворожої армії впаде, повідомляє українська військова розвідка. Проте знизитися до рівня протистояння зразка 2014-2022 років вона не може. Адже для Владимира Путіна заморожування фронту означатиме поразку. Тож щодня він дедалі більше поринає у болото війни. Але у нього все ще, на жаль, є союзники, підкреслили в українській розвідці. Біля Шпіцбергена союзники по НАТО викрили російські підводні човни та судна, які проводили навчання із секретною зброєю. За даними Британського міністерства оборони, Російська Федерація відпрацьовувала там дії, спрямовані на можливе виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Британія, Норвегія та США відстежили російські судна і не дали їм завершити навчання. Зрештою, вони залишили район, додали у Британському міністерстві оборони. Нагадаю, Шпіцберген – це норвезький архіпелаг, розташований у Північно-Льодовитому океані. Український уряд запровадив спеціальний прикордонний режим на всіх земельних ділянках у межах кілометрової смуги вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На цій території заборонені вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Також на цій території не можна проводити роботи, які не пов'язані з обороною України, відсічу російській агресії або охороною державного кордону. Обмеження діятимуть лише під час воєнного стану. У Державній прикордонній службі пояснили їх необхідністю посилення обороноздатності, запобігання розвідувально-підривній діяльності та захисту громадян у прикордонних районах України.

українську народну пісню «Жінка Другова» виконала Оксана Муха. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Італія закликала Україну залучити Рим і Варшаву до мирних перемовин з Росією. Про це пише видання ANSA. Як повідомляє видання, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Володимира Зеленського розширити групу європейських країн, які беруть участь у мирних перемовинах. Італійський міністр зазначив, що для досягнення справедливого миру Україні варто орієнтуватися не на окремі закриті формати чи держави, натякаючи на так звану «євротрійку» – Францію, Німеччину та Велику Британію, а на весь ЄС загалом. Нагадаю, що представники Великої Британії, Франції та Німеччини долучилися до перемовин української сторони зі спецпосланцями США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які відбулися у Києві у минулу неділю, 6 вересня. Україна готується до кількох місяців запеклих боїв за ключові міста Донецької області, насамперед Слов'янськ і Краматорськ, які є центральними для воєнних цілей Росії. Ця битва стане першим серйозним випробуванням для нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого та його оновленої команди. Про це повідомляє видання Reuters. Як пише видання, попри активізацію дипломатичних контактів, зокрема нещодавніх візитів американських посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, прориву у переговорах немає. А президент України Володимир Зеленський очікує, що бої триватимуть усю зиму. Тим часом колишній президент США Білл Клінтон зазначив, що США мають захистити Україну після того, як позбавили її ядерної зброї, крилатих ракет та стратегічних бомбардувальників. «Це наша війна. Ми зробили Україну вразливою», – сказав 42-й президент США Білл Клінтон. Президент США Дональд Трамп привітав перемогу ультраправої партії AfD на виборах у Німеччині. Президент США заявив, що німці втомилися від жахливих міграційних правил, які нібито завдали Німеччині значної шкоди. Свій допис він завершив словами: «Зробімо Німеччину знову великою». На тлі таких заяв Трампа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав заплановану телефонну розмову з президентом США. У німецькому уряді не уточнили причину перенесення розмови та відмовилися коментувати можливий зв'язок із підтримкою Трампа партії AfD. Представники влади Німеччини назвали такі заяви втручанням у внутрішню політику країни. Видання «Суспільне» повідомляє, що ультраправа партія AfD, яка розшифровується як «Альтернатива для Німеччини», здобула історичну перемогу на місцевих виборах у східно-німецькій федеральній землі Саксонія-Анхальт. Вибори відбулися минулої неділі, 6 вересня. Партія продемонструвала рекордний для себе результат. Попри такий успіх, партія «Альтернатива для Німеччини» не отримала абсолютної більшості, а інші традиційні німецькі партії відмовляються будувати з ними коаліцію.
Партія «Альтернатива для Німеччини» сповідує жорстку антиміграційну політику, виступає проти посилення влади Брюсселя та за ліквідацію Єврозони із поверненням до німецької марки, послідовно вимагає скасувати економічні обмеження проти Росії та критикує військову та фінансову допомогу Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже заявив, що результат виборів матиме наслідки не лише для регіону, а для всієї країни та міжнародної ситуації. За його словами, перемога партії «Альтернатива для Німеччини» може радувати Росію, яка намагається впливати на вибори в Німеччині. Після візитів спецпосланців Білого дому Віткофа та Кушнера до Москви та Києва у вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Владимиром Путіним. Як повідомили американські видання, бесіда тривала близько години. І обидві сторони оцінили підсумки поїздки американських переговірників. На запитання журналістів Трамп заявив, що провів чудову розмову з Путіним і, за його словами, російський лідер хоче укласти угоду. Трамп чітко наголосив, що його метою є якнайшвидше припинення війни в Україні, оскільки це дозволить повністю та масштабно відновити економічні і торговельні відносини між США та Росією. При цьому він додав, що якщо Зеленський також хоче укласти угоду, то це буде дуже добре. Американський лідер знову публічно заявив, що досягненню миру заважають особисті взаємини Володимира Зеленського та Путіна. Він продовжує характеризувати їх як двох людей, які глибоко ненавидять одне одного, але запевнив, що вони втомилися воювати. При цьому, чи провів президент США телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, як він обіцяв раніше, повідомлень немає. Послам ЄС знову не вдалося домовитися щодо продовження дії санкцій проти Росії через незгоду Словаччини. Як повідомили засоби масової інформації, Братислава продовжує наполягати на шестимісячному продовженні санкцій замість запропонованого річного. Крім того, Словаччина не зняла вимоги щодо вилучення із санкційного списку кількох прізвищ, які наразі не розголошують через конфіденційність. Делегацію німецького політика Мануеля Хагеля евакуювали з потяга на під'їзді до Києва через повітряну тривогу. Про це повідомило видання Die Zeit. Під час евакуації до укриття німецький політик також став свідком збиття дрона над українською столицею. До Києва він прибув для переговорів щодо економічної та безпекової співпраці. На тлі нового етапу війни на Близькому Сході ціна нафти Brent знову перевищила $100 за барель. Про це повідомило видання Reuters. Як пише видання, ціни зросли, зокрема, через атаки підтримуваних Іраном хуситів на енергетичні об'єкти в Саудівській Аравії. Крім того, США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах, після чого Іран атакував американську військову базу в Йорданії. Раніше видання The Wall Street Journal писало, що вищі радники Білого дому в приватному порядку попередили Дональда Трампа,
що війна з Іраном може тривати протягом усього терміну його перебування на посаді президента США та навіть після січня 2029 року, незважаючи на публічні заяви Дональда Трампа про швидку перемогу. Загальні бойові втрати особового складу Російської Федерації від початку її широкомасштабного вторгнення в Україну перетнула позначку в 1,5 мільйона осіб вбитими та пораненими. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія Російської Федерації з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та початку ХХІ століття разом узятих. Це в 100 разів більше за втрати Радянського Союзу в Афганістані за 10 років. Це в 125 разів більше за офіційно визнані втрати Російської Федерації в Першій та Другій чеченських війнах. Угорщина висилає з країни 10 російських дипломатів за неприпустиму діяльність. Про це повідомила голова Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. За її словами, це рішення спрямовано на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Водночас вона додала, що це не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Фінляндія закінчила будувати 200-кілометровий паркан на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомляє фінське видання Yle News. Загородження складається з металевого паркану заввишки понад 3 метри, дороги та розчищеної від лісу смуги. На ньому встановили камери спостереження, ліхтарі та гучномовці. Будівництво коштувало 356 мільйонів євро. Паркан проходить через 17 муніципалітетів від Лапландії до узбережжя Фінської затоки. Його звели для запобігання незаконному в'їзду та так званій спрямованій міграції з Росії.

От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. А нашу програму сьогодні готували. Сьогодні готували новини Леся і Оля Корицькі. Музика та інтернет-забезпечення Марія і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення для вас звучить ще одна українська народна пісня «По садочку ходжу», яку виконує квартет «Явір». Тож, гарного вам вечора, гарного тижня і до зустрічі у наступну суботу. На все добре і на добраніч!